Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Teau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Salutare celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Eu sunt Tiberiu Cristian, bun găsit la Deșteptarea Galaxiei. Vom fi și în această dimineață împreună pentru următoarele 2 ore până la 10. Aproape toată lumea folosește microundele pentru mese rapide, însă acest obicei este pus sub semnul întrebării. Aceste preparate încălzite rapid la microunde au devenit o soluție frecventă pentru persoanele cu un program încărcat. Totuși, un raport recent citat de Euronews atrage atenția că acest obicei aparent inofensiv ar putea avea consecințe serioase, atât pentru sănătatea consumatorilor, cât și pentru mediul înconjurător. Analiza realizată de Greenpeace International reunește concluziile a 24 de studii științifice publicate în ultimii ani, care au evaluat riscurile asociate alimentelor ambalate în plastic. Potrivit documentului, procesul de încălzire la microunde poate determina eliberarea în mâncare a unui număr semnificativ de particule microscopice de plastic, dar și a unor compuși chimici considerați periculoși. Specialiștii avertizează că expunerea repetată ar putea avea efecte pe termen lung asupra organismului. De asemenea, raportul subliniază că eticheta pe care scrie sigur pentru microunde nu oferă garanții privind absența riscurilor chimice. În cele mai multe cazuri, această mențiune indică doar faptul că recipientul își păstrează forma și nu se topește în timpul încălzirii. Nu există însă certitudinea că materialul nu eliberează microplastice sau aditivi în conținutul alimentar. Unul dintre studiile incluse în analiză arată că în doar 5 minute de expunere la microunde, un recipient poate elibera între 326.000 și 534.000 de particule micro- și nanoplastice. Specialiștii atrag atenția însă că anumite condiții pot amplifica transferul acestor particule în mâncare. Temperaturile ridicate, timpii prelungiți de încălzire, utilizarea repetată a recipientelor uzate sau prezența alimentelor bogate în grăsimi care absorb mai ușor compuși chimici.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Continuăm în emisiune și vorbim despre un cuplu din țările de jos care a reușit să-și construiască propria casă folosind în mare parte inteligența artificială. Deși nu aveau deloc experiență în construcții, cei doi au apelat la ChatGPT pentru planificare, calcule și organizarea lucrărilor. Experiența lor arată însă că, deși inteligența artificială poate fi un instrument util, nu poate înlocui complet expertiza umană. Decizia de a construi o casă mică a fost luată la finele anului 2024, într-un moment în care niciunul dintre ei nu avea experiență practică în domeniu. În fiecare seară, cei doi adresau întrebări inteligenței artificiale despre aproape orice etapă a construcției. ChatGPT a ajutat să înțeleagă procesul, însă au realizat rapid că nu pot conta exclusiv pe el. Astfel, construcția propriu-zisă a început în februarie anul trecut, iar în această etapă, ChatGPT a devenit o sursă constantă de informații și orientare. De asemenea, inteligența artificială i-a ajutat la partea de organizare. Construirea casei a necesitat achiziția de aproximativ 250 de produse și materiale diferite. ChatGPT a fost folosit pentru a calcula cantitățile necesare, pentru a stabili ordinea achizițiilor și pentru a gestiona împărțirea costurilor între cei doi. După ce au verificat însă unele răspunsuri cu prietenul lor arhitect, au realizat că o parte dintre recomandări erau greșite. Din acest motiv au apelat și la ajutor uman pentru etapele mai complexe. Cei doi sunt convinși că ar fi putut construi casa folosind doar ChatGPT, dar rezultatul nu ar fi fost la fel de bun. Experiența lor arată că inteligența artificială poate deveni un instrument util în proiecte complexe, însă rămâne doar un sprijin, nu un înlocuitor al expertizei umane. This is Orion FM. You're gonna love it.

Se pare că fenomenul adoptării telefoanelor second hand sau recondiționate în România a luat amploare în ultimii ani, transformându-se dintr-o soluție de compromis într-o alegere strategică pentru consumatori. Principalul motiv pentru care românii preferă acum un dispozitiv la mâna a doua în detrimentul unui asigilat este diferența de preț între un model nou și unul utilizat, care poate fi între 30 și 50%, chiar dacă dispozitivul are o vechime de doar un an. Spre deosebire de achiziții riscante de pe site-urile de anunțuri între persoane fizice, au apărut platforme profesionale, care oferă garanție de 12 până la 24 de luni. De asemenea, telefoanele sunt atent verificate și trec prin peste 50 de teste hardware și software. Totodată, multe unități vin cu acumulatori schimbați sau cu o sănătate a bateriei de peste 85%. Există și o nișă în creștere, formată în special de tinerii generația Z și mileniali, care aleg telefoanele second hand din motive de mediu. Producția unui smartphone nou consumă resurse prețioase, litiu și cobalt, și generează o amprentă de carbon semnificativă. Prin prelungirea duratei de viață unui aparat existent, se reduce volumul de deșeuri electronice. De altfel, multe magazine mari au implementat sisteme de buyback, permițând clienților să dea telefonul vechi la schimb pentru o reducere la unul nou pentru ei recondiționat, făcând tranziția mult mai ușoară din punct de vedere financiar.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Vorbim în continuare în emisiune și despre mitul orei 5 dimineața. De ce trezitul foarte devreme nu garantează succesul? Potrivit unui articol publicat pe site-ul The Conversation, oamenii au așa numite cronotipuri. Acestea sunt ritmuri biologice diferite care determină când sunt mai energici sau mai somnoroși. Unele persoane sunt active dimineața și se trezesc ușor de vreme. În același timp, altele funcționează mai bine în a doua parte a zilei sau seara. Aceste diferențe sunt influențate în mare măsură de genetică și de mecanismele ceasului biologic. Majoritatea oamenilor nu sunt nici extrem de matinali, nici foarte activi noaptea, ci se află undeva la mijloc. Ei bine, studiile arată că persoanele matinale tind să aibă rezultate academice mai bune și să adopte mai des obiceiuri sănătoase. Totuși, specialiștii spun că acest avantaj nu e neapărat rezultatul trezitului de vreme, ci al faptului că societatea este organizată în jurul unui program matinal. Pe termen lung, unele studii au legat acest fenomen și de riscuri mai mari pentru sănătate, sunt incluse aici, iată, afecțiuni metabolice sau cardiovasculare. Toți specialiștii spun că succesul nu depinde de ora la care începe ziua, contează însă cât de bine este adaptat programul la ritmul natural al organismului. În loc să adopte o rutină rigidă de trezire foarte devreme, oamenii ar putea avea rezultate mai bune dacă își organizează activitățile în funcție de momentele în care sunt natural mai energici și mai concentrați.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

în aproape fiecare casă există dezbateri aparent banale, dar care împart oamenii în tabere. Însă una dintre cele mai discutate dileme rămâne cea legată de ușa dormitorului. E mai bine să dormi cu ea deschisă sau închisă? Per ansamblu, experții spun că este mai bine să dormi cu ușa dormitorului închisă decât să o lași deschisă peste noapte. Motivul pentru care subiectul rămâne discutabil este că există totuși câteva beneficii ale ușii deschise. Din punct de vedere strict al fiziologiei somnului, o ușă închisă înseamnă adesea niveluri mai ridicate de dioxid de carbon, ceea ce a fost asociat cu un somn mai superficial, mai multă oboseală și o calitate percepută mai scăzută a somnului. Când ușa este deschisă, ventilația crește și nivelul de dioxid de carbon scade. Totuși, în cele din urmă, beneficiile închiderii ușii depășesc aceste avantaje. Iată câteva motive pentru care a dormi cu ușa închisă este, de fapt, cea mai bună opțiune. Incendiile sunt rare, din fericire, dar pot avea loc. A dormi cu ușa dormitorului închisă este semnificativ mai sigur în cazul unui incendiu în locuință. Încetinește răspândirea fumului și a căldurii, reducând riscul de mortalitate în unele modele cu până la 2/3. O ușă închisă la dormitor te protejează adesea și de zgomotele din interiorul casei sau de afară. Poate estompa sunetele traficului, zgomotul instalației de climatizare, trosnetele obișnuite ale casei sau mișcările animalelor de companie pe timpul nopții. Asta înseamnă mai puține întreruperi și un somn mai profund și mai constant. Dincolo de riscul incendiilor, a dormi cu ușa închisă poate oferi liniște sufletească. Închiderea ușii creează o limită în mintea oamenilor, ceea ce îi face adesea să se simtă mai în siguranță și mai protejați în propriul spațiu. Acest sentiment de siguranță reduce nivelul de cortizol și oferă sistemului nervos ocazia de a se relaxa. Când te simți protejat, ritmul cardiac este mai scăzut și intri mult mai repede într-un somn profund, spun doctorii.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Mare atenție ce aplicații descărcați pe telefonul mobil, pentru că multe nu fac ceea ce promit. Asta e valabil mai ales în cazul aplicațiilor de monitorizare a sănătății.

Pre timp că pot măsura bătăile inimii, dar în realitate adună date pe care le trimit către peste 200 de companii de publicitate. Tehnica asta și funcționează pentru anumite aplicații, practic camera poate detecta pulsațiile în momentul în care degetul este iluminat de flash, observând cum circulă sângele. Telefonul, printr-o metodă de acest tip, poate măsura pulsul cu acuratețe mai slabă, cu aproximativ 10% față de un ceas inteligent. Doar că multe aplicații de acest gen sunt false și urmăresc altceva decât scopul declarat, afișează numeroase reclame și colectează date personale. O singură aplicație poate trimite informații către 200 de companii de publicitate, date medicale precum ritmul cardiac, dar și date despre vârstă, adresă sau locație. Ei bine, toate acestea sunt apoi folosite pentru a ne livra reclame personalizate. Fiecare aplicație din telefon are în spate un interes mai mare decât simpla funcționalitate pentru care a instalat-o. De la rețelele sociale, la hărți sau mesagerie, cele mai populare platforme digitale extrag constant date personale, uneori în cantități în care te-ar surprinde. Facebook, de exemplu, nu doar că îți cunoaște numele și locația, ci și cum scrii, cum reacționezi, ce urmărești și chiar ce faci în afara aplicației. Instagram, fiind deținut de aceeași companie, Meta, funcționează după același model agresiv de colectare. De la story-uri vizualizate la interacțiuni în mesaje directe, fiecare gest este înregistrat. Nu în cele din urmă, deși promite distracție și conținut pe gustul tău, TikTok este una dintre aplicațiile care ridică cele mai multe semne de întrebare în privința intimității. Aplicația colectează date despre locație, comportamentul de scroll, clipurile urcate, voce, contacte, rețeaua Wi-Fi și chiar istoricul tastării, adică ceea ce căutăm pe internet. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în această dimineață la RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. Călin Georgescu a fost ridicat de DIGOT într-o operațiune Fulger. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost ridicat în această dimineață din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Partidele decide azi dacă și cum îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. PSD anunță că nu concepe ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl susțin în continuare. Înfrângere majoră pentru cancelarul german în alegerile regionale de duminică. AfD obține o nouă victorie în Est, iar Die Linke câștigă la Berlin. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat în urmă cu câteva minute în studioul RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârșitul săptămânii va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament și a mai spus că dorește ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent și a adăugat că programul de guvernare va fi depus până la sfârșitul săptămânii. A fost un weekend plin de întâlniri pe plan politic, în ședințe formale sau informale. Partidele au tranșat trei lucruri importante: voturile pentru învestirea guvernului Mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Surse citate de Adevărul susțin că președinții de organizații PSD vor vota în bloc la ședința de azi ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să nu primească niciun vot din partea PSD în Parlament. Liderii socialdemocrați îl numesc pe Siegfried Mureșan drept micul bolojan și nu concep ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin pe premierul desemnat, au discutat aseară despre programul de guvernare, urmând ca astăzi Siegfried Mureșan să aibă o ședință cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Sursele citate de Digi24 susțin că discuțiile s-au axat și pe împărțirea ministerelor. Liderii ar lua în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la finanțe. Nicușor Dan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Președintele spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
3: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da, oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
1: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIGOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități de unde au ridicat dovezi. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat prorus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În formă continuată, potrivit DIGOT, ancheta vizează 3 persoane, 2 cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că ei ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste. Liderul grupării, cetățeanul român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Ei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prosperi și administratori unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România. Acesta este al treilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Partidul Radical de Dreapta AFD a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce în Landul Berlin a câștigat Partidul Stângii Die Linke. Uniunea Creștin-Democrată, CDU, condusă de Friedrich Merz, a înregistrat un eșec istoric în Pomerania Inferioară. Formațiunile tradiționale refuză însă orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție. Pe fundalul acestor rezultate, Comitetul Internațional Auschwitz a avertizat că ascensiunea de extremiștilor de dreapta riscă să afecteze grave reputația externă și stabilitatea democratică a Germaniei. Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, maxima ajunge azi la 27, avem 18 grade la Timișoara, sunt 20 de grade acum la Craiova, aceeași temperatură este la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 16 grade sunt la Sibiu și la Cluj-Napoca.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă simți nevoia de aer curat, mai puțină agitație și ceva inspirație pentru o aventură viitoare, Alpin Film Festival revine la Brașov, Râșnov și Bușteni între 21 și 27 septembrie cu peste 40 de documentare montane și întâlniri cu alpiniști. Din selecția de anul acesta, merită să prinzi Bătrânul Fulger, unul dintre cele mai premiate filme de alpinism ale momentului, proiecția specială a Sherpa, documentarul despre viața ghizilor de pe Everest sau Cântecul pădurii, semnat de fotograful naturalist Vincent Munier, cel mai apreciat documentarist francez al ultimilor 20 de ani. Nu trebuie să fii montaniard experimentat ca să te bucuri de festival, dar cu siguranță spiritul de aventurier din tine se va trezi că-ți planifici prima sau următoarea drumeție. Este important să nu te împotrivești.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: on Yorn FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.
2: Yeah, lumea nu mă vede că sunt zeu. Vezi BMW-ul ăla e al meu. Vrei să dai de mine, dar e greu.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM, The Hit Radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan. Zeci de mii de muncitori din întreaga Germanie protestează astăzi. Ei cer protejarea locurilor de muncă și a fabricilor. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități. DIICOT a oferit într-o declarație de presă detalii din schema de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, care îl vizează pe Georgescu. Potrivit anchetatorilor, victimei i s-au cerut 1 milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care urmau să fie folosiți pentru o afacere cu materiale prețioase. Alți 100 de mii de euro erau destinați pentru campania electorală a lui Georgescu. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli. Mai mulți susținători al lui Călin Georgescu se află în fața sediului DIICOT, unde urmează să ajungă la audieri atât acesta, cât și alte persoane implicate în dosar. Autoritățile au montat garduri de protecție și au mobilizat echipaje de jandarmi în zona sediului DIICOT. Călin Georgescu nu este un personaj demn de milă, spune la RFI premierul desemnat Siegfried Mureșan.
3: Opinia mea este că dacă cineva a încălcat legea, atunci evident trebuie sancționat conform legislației în vigoare, cât mai clar, cât mai ferm, cât mai rapid de altfel. Oamenii nu au încredere în actul judecătoresc din România, fiindcă văd multe amânări, multe tărăgânări, dosare mutate de colo-colo și la final multe prescripții. Deci dacă cineva a greșit, dacă cineva a încălcat legea, să fie sancționat conform legii și cât mai rapid. Nu-mi cereți să spun că este un personaj din spațiul public căruia merită să-i plângem de milă. Este un personaj pro-rus, anti-european, un personaj care își dorește dezordine în România, nu ordine, este un personaj politic de care aș sta departe și care cred că nu merită susținerea oamenilor, cu cât reușește să păcălească mai puțin oameni, cu atât mai bine pentru România.
1: Societatea așteaptă să vadă o finalitate a dosarului alegerilor prezidențiale anulate, spune la RFI analistul politic Laurențiu Pleșca, ofițer de programe la GMF, într-o declarație consemnată de Lina Grâu.
4: Este un semn inclusiv că autoritățile de la București își fac treaba. Sunt încrezător că va exista cumva o finalitate, pentru că și cetățenii României așteaptă acest lucru. Persoanele dubioase din anturajul lui Călin Georgescu, cum ar fi domnul Potra sau domnul Peșchir, toate aceste detalii care au apărut la iveală după alegerile prezidențiale au făcut cumva să ne întrebăm cu toții cum un candidat care a declarat resurse zero cheltuite în campania electorală a reușit să obțină un scor atât de bun. Nu există rețete miraculoase, sunt de fapt acțiuni cu care ne-am obișnuit inclusiv în Republica Moldova, deci recrutarea unor persoane pe Telegram pentru a face campanie electorală, pentru a posta în mod obsesiv și a abunda spațiul informațional, inclusiv promisiunea președintelui Nicușor Dan de a elucida implicarea Federației Ruse în procesul electoral din România ar trebui să continue, pentru că este nevoie inclusiv pentru credibilitatea autorităților, pentru restabilirea încrederii în instituțiile statului, o finalitate, un dosar și o sentință definitivă pentru a aduce mai multe dovezi cetățenilor și inclusiv acest raport care a fost tot arhipomenit în spațiul public referitor la anularea alegerilor.
1: Partidul Radical de Dreapta, AFD, a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce în landul Berlin a câștigat Partidul Stângii. Uniunea Creștin-Democrată, condusă de Friedrich Merz, a înregistrat un eșec istoric. Formațiunile tradiționale refuză orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție. Ne oferă detalii de la Berlin despre alegerile din Germania, William Totok.
5: Partidul naționalist autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, a ieșit învingător la alegerile parlamentare regionale din landul răsăritean Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Potrivit estimărilor publicate de cele două canale publice de televiziune, pentru AFD au votat aproape 38% dintre cei chemați la urne. Este a doua victorie a partidului după alegerile pentru Landtagul din Saxonia-Anhalt. Uniunea Creștin-Democrată a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria Republicii Federale Germania. Creștin-Democrații abia au trecut pragul necesar de 5%. Pe locul 2 s-a plasat Partidul Social-Democrat cu circa 36%. Candidata de frunte și șefa guvernului din acest land, Manuela Schwesig, a mulțumit celor care au votat cu partidul ei și s-a declarat dispusă să rămână în fruntea executivului. Va fi nevoită să formeze o coaliție tripartită împreună cu Partidul Stângii, care a obținut circa 7%, și cu Partidul Ecologist, cu aproximativ 6%. Marele câștigător în landul federal Berlin este Partidul Stângii, Die Linke. Cu peste 25% din voturile obținute, stânga va conduce viitorul executiv. Candidata de frunte, Elif Eralp, va trebui de asemenea să apeleze la parteneri de coaliție pentru a avea o majoritate în Parlamentul Regional.
1: Zeci de mii de muncitori din întreaga Germanie protestează astăzi. Ei cer protejarea locurilor de muncă și a fabricilor după ce Volkswagen a lansat un avertisment de profit care a oferit o nouă dovadă clară că declinul industriei auto germane. Transmite Ager Press, care citează Bloomberg. Dan Andreșescu are detalii.
6: Angajații de la Volkswagen, precum și cei de la Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche și de la mari furnizori au organizat proteste în cadrul la peste 280 de evenimente în întreaga Germanie. Sindicaliștii fac presiune asupra companiilor pentru a proteja fabricile și locurile de muncă, solicitând în același timp cancelarului Friedrich Merz să reducă costurile cu energia și să protejeze producția internă de importurile ieftine. Vineri, Volkswagen a anunțat că și-a redus previziunile privind marja de profit operațional la maximum 1%, de la cel puțin 4% anterior, invocând deteriorarea condițiilor de pe piața din China, costurile cu măsurile de restructurare și o depreciere a activelor în valoare de 6 miliarde de euro legată de producătorul de mașini sport Porsche. Furnizorii de componente auto au eliminat circa 74.000 de locuri de muncă în ultimii 6 ani, aproape un sfert din forța lor de muncă. Asta în condițiile în care timp de 10 de ani producătorii germani au prosperat datorită energiei relativ ieftine, piețelor deschise și cererii în plină expansiune din China. Invazia rusească în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu energie ieftină, în vreme ce în China au apărut competitori locali, precum BYD, care oferă alternative mai ieftine la unele dintre cele mai vândute automobile germane.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și vor urca până la 31 de grade în Muntenia. În București e vreme caldă, cer variabil și o maximă de 28 de grade. 18 grade astăzi e la Cluj-Napoca, 21 la Sibiu și la Iași. La Timișoara se vor înregistra 23 de grade, la Craiova 28, iar la Chișinău maximă de 23 de grade. Celsius. Este ora 13:09. Somaria Ilie, rămâneți cu RFI.

0: RFI.
1: În Rusia au avut loc în acest weekend alegeri legislative pentru Duma de Stat. Moscova a deschis 16 secții de votare în Transnistria, regiunea separatistă a Republicii Moldova, regiune pe care Chișinăul nu o controlează. Autoritățile moldovene au protestat împotriva acestei decizii, spunând că încalcă suveranitatea Republicii Moldova și au autorizat o singură secție în cadrul ambasadei ruse la Chișinău. Alegerile în Duma de Stat sunt o farsă, iar insistența de a deschide secții în Transnistria, o încălcare a suveranității, susțin experții. Corespondenții RFI au fost duminică în regiunea separatistă și au stat de vorbă cu oamenii de acolo. Ascultăm un material semnat de Ecaterina Tanasiciuc și Veronica Gherbovețchi.
2: La Râbnița, unde a fost deschisă o singură secție de votare, ziua alegerilor pentru
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

0: cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Yeah.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

0: astrale, întocmire, cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Călin Georgescu a ajuns la sediul DIICOT însoțit de procurorii după perchezițiile care au avut loc la locuința lui din Mogoșoaia. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Vladimir Putin a ascuns atacul masiv cu drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost dus la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat în dosarul de înșelăciune după ce a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIICOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii și polițiștii au găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu care îi permitea fostului candidat la prezidențiale să nu fie înregistrat în timp ce avea diverse conversații, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Anchetatorii au găsit în locuința sa și un document al Ordinului de Malta pe numele așa zisului senator Călin Georgescu, potrivit Digi24. La DIICOT, pe Călin Georgescu l-au așteptat mai mulți susținători. Aceștia au strigat libertate sau Călin nevinovat. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune la RFI că nu are de gând să negocieze cu AUR susținerea pentru guvernul său. Liberalul speră că votul de investitură va avea loc la începutul săptămânii viitoare.
3: Voi solicita președinților celor două camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute. Doresc ca audierile miniștrilor să fie serioase.
4: Cu ce partide discutați? Cu ce partide nu veți discuta?
3: Păi după dialogul pe care îl vom avea cu grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal, ale USR și ale UDMR, deci cu aceste trei grupuri parlamentare vom începe. După aceste trei grupuri, m-aș bucura să avem cât de curând o discuție cu grupul minorităților naționale și apoi urmează momentul adevărului pentru PSD. Nu mă veți vedea mergând la sediul AUR, nu mă veți vedea solicitând sprijinul. Nu știu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenția de a sprijini acest guvern. Repet, testul adevărului îl va da Partidul Social Democrat. Ei sunt cei care trebuie să decidă dacă vor realmente un guvern pro-european sau dacă sunt, de fapt, într-un parteneriat consolidat cu AUR. De asta va depinde, de fapt, trecerea guvernului.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan, intervievat de Cosmin Ruscior. De altfel, PSD-ul a anunțat în această după-amiază că nu va vota guvernul Siegfried Mureșan. Președintele Senatului Mircea Brudean a declarat că premierul desemnat Siegfried Mureșan va prezenta mâine prevederile programului de guvernare pe care îl propune, precizând că principalele direcții vizează continuarea reformelor începute de guvernul Bolojan, modernizarea și eficientizarea statului și reducerea deficitului. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, critică nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și acuză că, deși s-a clasat pe locul al treilea la alegerile parlamentare, PNL a beneficiat în ultima perioadă de mai multe nominalizări pentru șefia guvernului. Grindeanu spune că este convins că noul cabinet nu va trece de parlament.
5: Eu deocamdată văd că există nominalizări doar dinspre partidul care a ieșit al treilea, și anume PNL. Eu v-aș ruga frumos să vă aduceți aminte că domnii ăștia de la PNL, care sunt acum foarte nervoși, au ieșit pe locul 3 la alegerile parlamentare. Am văzut nominalizări tot de dreapta de când e Nicușor Dan președinte. Am văzut nominalizarea lui Veștea, am văzut nominalizarea lui Tomac, am văzut nominalizarea lui Siegfried Mureșan, toți venit într-o zonă din asta care n-a câștigat alegerile. Dar când o să ținem cont și de ce vor rămâni? Așa că hai să trecem această etapă. Eu sunt convins că acest guvern va pica. Am fost foarte serios mai devreme când i-am cerut domnului Mureșan dacă nu vrea voturi din altă zonă, anume din acea zonă pe care ei o numesc extremistă, domnul Mureșan. Atunci să-și depună mandatul, repede, ca să nu mai pierdem timpul.
1: Vladimir Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei din 20 septembrie pentru a nu afecta prezența la alegerile pentru Duma de Stat. Concluzia se regăsește într-un raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului. Mirela Dădăcuș are detalii.
6: Pe 20 septembrie, în ultima zi de votare la alegerile pentru Duma de Stat, autoritățile din regiunea Moscovei nu au pornit sirenele de alarmă aeriană și nu au trimis alerte prin SMS cu privire la amenințarea unui atac, deși anterior făceau acest lucru, chiar și în cazul unor atacuri mult mai mici. În același timp, conform observațiilor analiștilor, autoritățile au recurs totuși la una dintre contramăsurile tipice, au restricționat comunicațiile mobile, dar fără nicio explicație oficială pentru această măsură. Locuitorii regiunii Moscovei s-au plâns pe canalul de Telegram al guvernatorului Andrei Vorobiev de lipsa avertizmentelor, înainte ca secțiunea de comentarii a canalului să fie închisă. Potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului, autoritățile ruse au acordat în mod evident prioritate unei prezențe ridicate la vot, în detrimentul siguranței populației, chiar și în ciuda faptului că trupele ucrainene au atacat infrastructura strategică, petrolieră și logistică și în principiu nu au vizat secțiile de votare sau alte elemente. Un atac fără precedent cu 1600 de drone a avut loc în Rusia în ultima zi a alegerilor. Moscova a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe scrutinul. Loviturile vin pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone. În ultimele luni, Kievul a vizat masiv infrastructura energetică a Rusiei pentru a lovi direct în veniturile folosite de Kremlin pentru finanțarea războiului, intrat deja în al cincilea an.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în sud-vestul țării, iar în rest va prezenta înorări temporare și va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. În București cer mai mult înnorat, vor fi averse, iar minima va fi de 11 grade. 7 grade se vor înregistra la Cluj, la Poca și la Sibiu, minimă de 8 grade la Iași și la Timișoara, la Craiova vor fi 11 grade, iar la Chișinău minimă de 9 grade Celsius. Este ora 16 și 7. De minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
12: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: deja vu.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM guarantee.
2: No crop songs.
1: Got it?
2: Yes.
1: Good.
2: Now, back to the music.
1: Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

E că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. E locul

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: ta-ta-ta-ta.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. M-ai citit și ai corectat greșelile. Iată-mă aici, acum nu mai pun

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ponce, in linea con il movimento della Spagna.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.